tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tsenulo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano

skantani yene ka pa honne hakeng ka skantani yene ke la mashudu empa ha ke tshege honne re ke la maghele le machinkoko

0: kanjalo tla bona ne empa ho pola re itse ga qoqa ke re na di le montse o leng ho tsona hona jwale ke ntho re hey e tswalo la ka ke ya ke le bane le o re nge ke tshaba tshabang ke tshaba tshabang ha
1: 6200-9956-6200-9956 ke nomoro ya WhatsApp. Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.